0: igba meta ni igba eda gege bi mo ti wi igba aro igba osan igba ale ko si gba ta mu ni tetere ninu meteta o a o sare laaro a sa tosan o wa ale la nsin mi
1: o ya ni mu yanto
0: se wa ro yin lori eto ohun ojuri loni pe ke ba le rohun rere so fun awon omo yin lojo ola eda kun e ja ma se daada ipo kipo to nka wa bo je oga ni wa ni bi ise ni e ja se daada kon le wi ire nipa ti wa ka si le so nre fun awon omo lojo ola
1: omo yoruba e ka foju ba mi
0: bo je adari le je ni bi kibi te ba wa bo je ninu ijo bo je nile iwe ibi kibi te ba sa ti bara yin eda kun e se daada e se re tori ola se pataki o se koko.